0: 2025. aasta jaanuaris esitles Euroopa Komisjon konkurentsivõime kompassi. Konkurentsivõime kompass seab komisjoni tööle strateegilised suunised. Eesmärk on teha Euroopast paik, kus luuakse tulevikutehnoloogiaid, teenuseid ja keskkonnasõbralikke tooteid ning saavutatakse samal ajal kliimaneutraalsus. See algatus peab aitama Euroopa tootlikkusel ja kestlikul majanduskasvul teistele maailma majanduse suurriikidele järele jõuda. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime konkurentsivõime kompassist ja selle kolmest peamisest tegevusvaltkonnast. Innovatsiooni ergutamisest, süsinikuheite vähendamisest ja julgeoleku tugevdamisest. Alustame innovatsioonist. Innovatsiooni ergutamiseks tahab Euroopa Liit luua idufirmasid toetava keskkonna ja saavutada juhtpositsiooni strateegilistes tööstussektorites. Seejuures on suur tähtsus tehisarul. Selleks, et toetada olulistes sektorites tehisaru arendamist ja kasutusele võttu, on Euroopa Komisjon kavandanud näiteks algatuse tehisintellekti gigavabrikute rajamiseks ja tehisintellekti kasutamise strateegia. Lisaks plaanitakse välja töötada tegevuskavad kõrgtehnoloogiliste materjalide, biotehnoloogia, robootika ja kosmosetehnoloogia jaoks. Euroopa Liidu idu- ja kasvufirmade strateegia aitab lihtsustada reegleid, et uutel ettevõtetel oleks lihtsam kasvada. Lihtsamatest reeglitest on muidugi kasu ka teistele ühisturul toimetavatele uuenduslikele ettevõtetele. Konkurentsivõime kompassi teine oluline tegevussuund on süsiniku heite vähendamine. Viimaste aastate kohati väga kõrged energiahinnad on tekitanud Euroopa Liidule palju probleeme. Konkurentsivõime kompass peaks suurendama puhta ja taskukohase energia kättesaadavust, et olukorda parandada. Praegu valmistatakse ette puhta tööstuse kokkulepet, millega tahetakse edendada keskkonnahoidliku tehnoloogiat ja ringmajanduse ärimudeleid. Selle kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa Liit kohaks, kuhu tahetakse rajada ettevõtteid ja tehaseid. Hindu peaks aitama vähendada ka taskukohase energia tegevuskava, millega toetatakse näiteks väga energiamahukat terase, metalli ja keemiatööstust. Kolmas tegevusvaldkond on julgeolek. Euroopa Liit peaks muutma oma tarneahelad mitmekesisemaks ja vältima suurt sõltuvust üksikutest riikidest. Eriti oluline on see kriitilise tähtsusega toorainete ja võtmetähtsusega tehnoloogiate puhul, näiteks pooljuhtide tootmisel. Konkurentsivõime kompassis soovitatakse tarneahelate kindlustamiseks sõlmida rahvusvahelisi partnerlusi ja teha ühishankeid. Lisaks plaanitakse muuta hankereegleid, et kriitiliste sektorite ja tehnoloogiate puhul eelistatakse Euroopast pärit tooteid ja teenuseid. Konkurentsivõime kompassis kirjeldatakse viit viisi, kuidas saaks kõigis sektorites konkurentsivõimet suurendada. Esimene neist on lihtsustamine, mis on kogu kompassi alustala. Lihtsustamise eesmärk on vähendada halduskoormust, et ettevõtetel oleks lihtsam tegutseda. Teiseks tuleks saavutada ühtse turu täielik toimimine. Kolmandaks tuleks esmatähtsate projektide rahastamiseks luua Euroopa Hoiuste ja Investeeringute Liit ning seada eesmärgid selle kohta, kui palju tuleks investeerida teadusuuringutesse ja kaitsetööstusesse. Neljandaks tuleks oskuste ja tööjõupuuduse vähendamiseks luua Oskuste Liit. See aitaks tagada sotsiaalset õiglust ning seda, et olemasolevad oskused vastaksid tööturu vajadustele. Selleks, et Euroopa inimestel oleks võimalik töökohti ja ameteid vahetada, tuleb neile pakkuda täiend- ja ümberõpet. Viiendaks tuleb parandada koordineerimist. See on iseäranis oluline, sest ühiseid eesmärke saavutame vaid siis, kui Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide poliitika on omavahel kooskõlas. Konkurentsivõime kompassi esitleti 29. jaanuaril 2025. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas pressikonverentsil järgmist.
1: I want to be very clear. We have a plan.
0: Tahan rõhutada, et nüüd on meil plaan. Meil on tegevuskava ja meil on poliitiline tahe. Nüüd on kõige olulisem tegutseda kiiresti ja ühiselt. Kiirus on oluline, sest maailm meid järele ei oota. Meil on viimane aeg kiiremini tegutsema hakata. Ning ainult ühiselt tegutsedes õnnestub meil olemasolevat poliitilist tahet tõepoolest rakendada. Veidi hiljem, parlamendi veebruari täiskogul, arutas parlament kompassi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu nõukogu esindajatega. Kõne pidas teiste seas Poola Euroopa asjade minister Adam Szłapka.
2: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: Käes on aeg teha julgeid otsuseid ning tegutseda üheskoos selle nimel, et taastada ülemaailmsete probleemide kiuste Euroopa Liidu konkurentsivõime. Möödunud aastal seadsid liikmesriikide juhid Budapesti deklaratsiooniga sihi, mida liidu konkurentsivõime suurendamiseks järgida. On hea meel näha, et deklaratsiooni 12 tegevussuunda sisalduvad nüüd ka konkurentsivõime kompassis. Nõukogu kiidab nii kompassi kui ka teisi Euroopa Komisjoni esitletud algatusi, mis on välja töötatud liikmesriikide soovidele vastates. Konkurentsivõime kompassi näol on niisiis tegu ambitsioonika plaaniga suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning võimaldada inimestele kestlikku heaolu. Euroopa Liit keskendub innovatsioonile, süsinikuheite vähendamisele ja julgeolekule. Nii loodab liit jõuda esirinda tulevikutehnoloogiate valdkonnas ja saavutada samal ajal ka kliimaneutraalsuse. Kavandatavad õigusaktid aitavad seda visiooni tegelikkuseks muuta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: All'inizio di ottobre 2024 il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati del primo sondaggio Eurobarometro dalle elezioni europee. È emerso che i cittadini dell'Unione sono preoccupati per il costo della vita e la situazione economica. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sul sondaggio post-elettorale 2024 del Parlamento europeo.

0: Die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht stellte die Weichen für bedeutende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und legte den Grundstein für die heutige EU. Er ist das Fundament, auf dem die Verträge von Amsterdam und Nizza aufbauten, die wiederum eine Reform der EU-Organe einleiteten und die EU auf ihre Erweiterung vorbereiteten. Die Europäische Union entwickelt sich ständig weiter. Diese drei Verträge zeigen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen und die nötigen Reformen durchzuführen, um neue Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Die EU wächst weiter und sie verändert sich stetig. Doch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza bleiben das Fundament, auf dem sie beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Nõukogu. Eks haja ju segadusse. Need nimed on ju vaatet ära vahetamiseni sarnased. Kuidas neil vahet teha ja millega nad siis tegelevad? Varume veidi kannatust ja võtame nad ükshaaval ette. Alustame Euroopa Ülemkogust. Ülemkogul kohtuvad Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid. Teiste hulgas näiteks Saksamaa kantsler, Prantsusmaa president ja Itaalia peaminister. Siin on kõigi liikmesriikide sõnal võrdne kaal. Euroopa Ülemkogul on ka eesistuja, kes valitakse ametisse 8,5 aastaks. Eesistuja saab tagasi valida ühe korra. Praegune ülemkogu eesistuja on endine Portugali peaminister Antonio Costa, kes valiti sellesse ametisse 2024. aastal. Ülemkogusse kuulub ka Euroopa Komisjoni president. Euroopa ülemkogu kohtub vähemalt 4 korda aastas ja paneb paika liidu üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Läbirääkimises Euroopa Liidu õigusaktide üle ega nende vastuvõtmises ülemkogu ei osale. Ülemkogu ülesanne on juhtida hoopis tähelepanu Euroopa Liidu murekohtadele ja anda lahenduste leidmiseks üldisi suuniseid. Ülemkogu tegeleb ka erakorraliste olukordade ja kriisidega. Lähemast minevikust võib tuua näiteks Ukraina sõja ja COVID-19 pandeemia, aga ka Brexiti ja majanduskriisi. Samuti on ülemkogu ülesanne esitada kandidaate Euroopa Liidu kõrgetele ametikohtadele, näiteks Euroopa Keskpanga presidendi, liidu kõrge välisesindaja ja Euroopa Komisjoni presidendi kohale. Kuidas nüüd meeles pidada, et just see on ülemkogu? Ilma seda nende teiste kogude ja nõukogudega segamini ajamata. Selleks võib proovida võtta appi mõne mälutehnika nipi, näiteks et ülemkogus näitavad üldist suunda nii-öelda ülimad ehk kõrgeimad juhid. Läheme nüüd Euroopa Liidu nõukogu juurde. Just see on koht, kus iga päev toimub töö Euroopa Liidu õigusaktide kallal. Seda nõukogu on nimetatud ka ministrite nõukoguks, sest see koosnebki just nimelt liikmesriikide ministritest. Euroopa Liidu nõukogus saavad kokku iga liikmesriigi teatava valdkonna ministrid, et liidu õigusaktide üle läbi rääkida. Näiteks, kui on vaja arutada majandus- ja rahandusküsimusi, kohtuvad majandus- ja rahandusministrid, kui aga kohtuvõimuga seotud teemasid, siis justiitsministrid. Kohtumisi juhib minister sellest liikmesriigist, kes on parasjagu rotatsioonikorras nõukogu eesistujariik. Eesistujariik vahetub iga 6 kuu tagant. Liidu õigusakte võetakse vastu nii, et Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament peavad läbirääkimisi, kuni jõuavad sellise tekstini, mille mõlemad on valmis heaks kiitma. Ka Euroopa Liidu eelarve võetakse vastu nõukogu ja parlamendi koostöös. Kuidas selle nõukogu nime meeles pidada? Näiteks nii, et see on ainus, mille nimi sisaldab Euroopa Liidu kui ühenduse nime. Samuti on see ainus, millel on ka teine mitteametlik nimi, ministrite nõukogu. Nagu see teine nimi ütleb, koosnebki see just liikmesriikide ministritest. Lõpetuseks uurime Euroopa nõukogu. Kõigepealt, Euroopa nõukogu ei ole Euroopa Liidu institutsioon, vaid hoopis eraldiseisev rahvusvaheline organisatsioon. Sinna kuulub 46 riiki, ehk hulga rohkem kui Euroopa Liitu. Lisaks 27 Euroopa Liidu liikmesriigile kuuluvad sinna näiteks Ühendkuningriik, Türgi, Liechtenstein ja Šveits, kui nimetada vaid mõnda. Euroopa nõukogu asutati 1949. aastal ja see on vanim valitsuste vaheline organisatsioon Euroopas. Selle peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis, kus on ka Euroopa parlamendi üks töökohtadest. Kunagi pidas Euroopa parlament oma täiskogu istungeid Euroopa nõukogu peahoones, mille nimi on Palais de l'Europe. See tähendab prantsuse keeles Euroopa palee. Hiljem sai Euroopa parlament oma hoone, mis on jalakäijate passaaži kaudu Palais de l'Europe'iga ühendatud. Euroopa nõukogu kui organisatsiooni eesmärk on kaitsta inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiklust. Selle alla kuulub ka Euroopa inimõiguste kohus. Euroopa inimõiguste kohtusse võivad pöörduda üksikisikud, kui nad leiavad, et riik on rikkunud nende õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioonis. Siia saab pöörduda ka alles siis, kui hageja on läbi käinud asjaomase riigi kõik kohtuastmed. Inimõiguste kohus lahendab inimõigusi käsitlevaid vaidlusi. Euroopa nõukogu kui selle katusorganisatsiooni ülesanne on aga esmajoones inimõiguste rikkumise ennetada. Selleks koostatakse näiteks konventsioone. Konventsioonid on rahvusvahelised, õiguslikult siduvad lepingud. Euroopa nõukogu esimene konventsioon oli Euroopa inimõiguste konventsioon, mis ongi nende tegevuse alustala. Selle on allkirjastanud kõik Euroopa nõukogu liikmed ja selles on sõnastatud inimeste õigused ja vabadused, mida tuleb kaitsta. Organisatsioon jälgib olukorda oma liikmesriikides ja annab soovitusi, kuidas erinevaid puudusi kõrvaldada. Euroopa nõukogu tegeleb näiteks selliste teemadega nagu vägivald, korruptsioon, rassism, inimkaubandus, terrorism, sõnavabadus ja vabad valimised. Kuidas eristada nüüd Euroopa nõukogu, mis pole isegi Euroopa Liidu institutsioon, kahest ülejäänud kogust? Näiteks võib mõelda Euroopast kui geograafilisest piirkonnast, kui maailmajaost. Sellel nõukogul on ka rohkem liikmeid kui Euroopa Liidul, nii et see ongi nii-öelda kogu Euroopa nõukogu. Võtame nüüd kokku, mida me just nende kolme kogukohta teada saime. Iga ühel neist on erinev funktsioon. Euroopa ülemkogu paneb paika liidu üldise suuna, Euroopa Liidu nõukogu koostab õigusakte ja Euroopa nõukogu tagab, et riigid järgivad inimõigusi. Ainult kaks esimest neist on Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa ülemkogu ja Euroopa Liidu nõukogu. Kuigi ka Euroopa nõukogu jagab Euroopa Liiduga samu põhiväärtusi, on see siiski eraldi organisatsioon. Segadusse võib ajada ka see, et Euroopa nõukogul ja Euroopa Liidul on ajalooliselt palju ühist ning mõlema laiem eesmärk on hoida ja kasvatada eurooplaste heaolu. Samuti kasutab Euroopa nõukogu sama ühtsust rõhutavad sümboolikat, mis Euroopa Liit. Ühised on nii hümn kui ka lipp. Lisaks on neil muidki ühtseid sihte, nagu rahu ja võrdsus Euroopas ja ka mujal maailmas. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

0: mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Euroopa on küllaltki linnastunud maailma jagu. Siin on palju linnu, kuhu on koondunud nii majandustegevus kui ka sotsiaalne elu. Liiga tihe asustus halvendab aga inimeste elu kvaliteeti. Euroopa Liit leiab, et nii sotsiaalne kaasatus kui ka inimeste heaolu oleneb suuresti just linnalisest liikumiskeskkonnast. Liidu eesmärk on luua linnade jaoks leidlikumad ja kestlikumad liikuvussüsteemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime, kuidas kujundada Euroopa linnades keskkonna sõbralikum, tervislikum ja kestlikum liikumiskeskkond. Linnas liikumise võimalused tuleb muuta kestlikumaks, et vähendada transpordisektori süsinikuheidet. Luua majanduslikult tasuvad keskkonnasõbralikud ja sotsiaalsed kaasavad linnatranspordisüsteemid ning saavutada seekaudu ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid. 2021. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku. See on oluline algatus, mis aitab kujundada linnatranspordi tulevikku. Tegu on tervikliku plaaniga, mille eesmärk on muuta viisi, kuidas me linnades ringi liigume. Raamistikus kirjeldatakse, kuidas muuta linnaline liikumiskeskkond keskkonna sõbralikumaks, digitaalsemaks ja vastupanuvõimelisemaks. Plaani abil peaksid linnad saavutama Euroopa roheleppe eesmärgi, ehk vähendama 2040. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 90%. Uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku keskne osa on kestlike transpordiviiside edendamine. Sellega tahetakse ärgitada inimesi eelistama autosõidule kõndimist, jalgrattasõitu või ühistransporti. Plaaniga tahetakse muuta need liikumisviisid paremini juurdepääsetavaks, taskukohasemaks, usaldusväärsemaks ja tõhusamaks. See omakorda suurendaks tõenäosust, et inimesed eelistavad neid mõnele keskkonna vaenulikumale transpordiliigile. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna digitaliseerimisele. Digitehnoloogiat saab kasutada näiteks liikluskorralduse parandamiseks, ummikute vähendamiseks ja ühistranspordi tõhustamiseks. Et teedel liiguks vähem sõidukeid, tahetakse lisaks hõlbustada jagatud liikuvusteenuste, nagu jalgratta ja autojagamisteenuste kasutamist. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna vastupanuvõimele. Euroopa Liit tahab olla kindel, et linnad on valmis võimalikeks transpordisüsteemi häireteks, mida võivad põhjustada ekstreemsed ilmaolud või koroonapandeemialaadsed kriisid. Selleks, et häireteks valmis olla ja nende mõjusid kiiresti leevendada, tuleb välja töötada hädaolukorra kavad ja investeerida taristusse, mis võimalikele probleemidele vastu peaks. Uues Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistikus käsitletakse ka kaasatust. Eesmärk on tagada, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest, puude staatusest või majanduslikust olukorrast, pääsevad linnas hõlpsasti liikuma. See tähendab näiteks, et ühistransporti saavad kasutada ka puuetega inimesed ning et transport on taskukohane kõigile ühiskonnagruppidele.